To madalla a gaida wannan mawaki yanzu ga wasu daga cikin kanin labaran da kuke ji. To yau ake fara gasar lashe kofin duniya karo na 23 wacce ke cike da tarihi kuma ita ce karo na farko da kasashe uku za su karɓa bakonci wato Amurka da Canada da kuma Mexico. Haka sadaka kun ji Amurka ta kai hare-hare Iran bayan shugaba Trump ya gargadi Iran cewa za ta dandana kudin da saboda jan kafa da take a cimmar yarjejeniya. Dakarun Najeriya da takwarunsu na Amurka sun halaka mayakan ISOP a kalla 200 ciki har da Abu Bilal Al-Munuki. Madin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na rufi musamman ma Abdulkarim Ibrahim Shikal da ya tsara wannan shirin. Sai Ahmad Abu da muka yi asubanci da shi Ibrahim tukun kifi sadar da kuma sanin cewa sai da yamma.

tuma da a gaida wannan mawaki yanzu ga wasu daga cikin kanin labarin da kuke ji. To yau ake fara gasar lashe kofin duniya karo na 23 wacce ke cike da tarihi kuma ita ce karo na farko da kasashe uku za su karɓa bakonci wato Amurka da Canada da kuma Mexico. Haka sadaka kun ji Amurka ta kai hare-hare Iran bayan shugaba Trump ya gargadi Iran cewa za ta dandana kudin da saboda jan kafa da take a cimmar yarjejeniya. Dakarun Najeriya da takwarunsu na Amurka sun haɗaka mayakan ISOP akalla 200 ciki har da Abu Bilal Al-Munuki. Madin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na rufi musamman ma Abdulkarim Ibrahim Shikal da ya tsara wannan shirin. Sai Ahmad Abba da muka yi asubanci da shi Ibrahim tukun kifi sadar da kuma sani ke cewa sai da yamma.

Tuma da la a gaida wannan mawaki yanzu ga wasu daga cikin kanin labaran da kuka ji. To yau ake fara gasar lashe kofin duniya karo na 23 wacce ke cike da tarihi kuma ita ce karo na farko da kasashe uku za su karɓa bakonci wato Amurka da Canada da kuma Mexico. Haka zalika kun ji Amurka ta kai hare-hare Iran bayan shugaba Trump ya gargadi Iran cewa za ta dandana kuɗa ta saboda jan kafar da take a cimma yarjejeniya. Dakarun Najeriya da takwarunsu na Amurka sun haɗaka mayakan ISOP aƙalla 200 ciki har da Abu Bilal Al-Munuki. Madin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na rufi musamman ma Abdulkarim Ibrahim Shikar da ya tsara wannan shirin. Sai Ahmad Abba da muka yi asubanci da shi Ibrahim tukur kifi sadar da kuni ba sani ke cewa sai da yamma.